0: berkawan.
1: Industri benih tanaman diperkasa, kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jikalau berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu DOA, Department of Agriculture menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur sara negara masih diimport. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% mencerminkan pendekatan berhati-hati dalam memastikan dasar monetari terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
2: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi besar-besar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan yen dolar Amerika Syarikat. Kekenaan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi Bank Negara mungkin tak perlu menaikkan kadar ya faedah ataupun OPR ya dalam memenuhi dasar moneternya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani Komiten memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
3: Sebenarnya yang saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ni untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanisme agenda reformasi penjawatan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan Pahang sebagai destinasi pelaburan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail berkata kemudahan berkenaan akan memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu sekaligus memendekkan tempoh perjalanan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Insiden pelanggaran feri dengan sebuah kapal berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth tidak menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Keyakinan itu disuarakan Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai sambil menyifatkan ia sebagai kes terpencil. Bagaimanapun, siasatan menyeluruh bagi melepasi punca kejadian akan dilakukan termasuk mengambil langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada ahli keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam tu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada dia nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas jenderaya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Peters Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior di Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil tertinggi PBB bagi hal ehwal pelucutan senjata, Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026. Perenang kebangsaan Hugh Hoyan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas buat Universiti UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki. Manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedikit dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengerus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkali-kali kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman diperkasa, kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM. Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365. Gotong royong adalah budaya murni bangsa Malaysia. Mari kita hidupkan semula semangat tolong-menolong dalam komuniti kita. Bermula dari jiran sebelah ke rumah sebelah, kita boleh membina masyarakat yang lebih harmoni dan prihatin. Pesanan ini daripada kami di Miri FM.

Perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan. Perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari.

Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.

0: Yeah.
1: Tidak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
0: Ayat 23 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of death.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲
1: 突。Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri.
1: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

0: Sarawak. Okey, nyedianya berita berkawal dengan SSJ. Tentunya kita boleh baru dengan kata sepajuara. Lalu dah tu lagi kita dekat bergulai dengan pulau program nerima undi bak arus telefon. Tentu baru kita bari ngojam kesama minggu kedekat datai bak tu suntika 35.
1: Kata sepajuara

dia tu ialah PSG tu dah tu PSG tu mesti tak tak lekap dia ada kami ala PSG nama ambil kerennya dalam dua duman dalam kereni senangnya

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana ni pukul 4.30 minit lebih, tam peja-peji kelanghi dengan lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak basa.
2: Sekenap menika livan selebih menit tamlim, peja dahik Alicia Baun halam dengah lebih redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Kahum 55,544 butun atadu'i enuk mana jilibu tu suatu 54 panak alang tavin tavit dotaga hak dalai Sarawak dalam di. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara, butun atadu'i anan enuk mana tusu putelok kapung hak 22 bahagian. Miri dan nakalung alang bau ihati hui 4,000 butun atadu'i hana bintulu dahin muka. Ihakuma, pihak kementerian dahin agensi alang berkaitan awi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, dahin Jabatan Sukarelawan Malaysia, rela pa'an sedia janguyo atak sukup jarun dotaga dahin jerebu jaka ani. Hadui matanata du'i anan enang yah peringkat ngejeloh pakai alan hungai dahin tanah. Hadui anan lahu hipun nyandui peji dahin jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak dahin ketua kaum hak ngavan anan. Iha baranunan teguh puhubung RTM hak Kuching dau aneh. Empayan tepala dengah hak beh itam peji alam dengah jerebu dau anih jarun pukun 5 lewi. Jerebu hak Sarawak nusipayan mauktada alang sayu menuserian hipun indek asap di IPU alam bau ihati 5 jitusu dahin alam kategori berbahaya. Kalunganan sanai peju man 5 jilima tek jijam lalau di. Beh menesrian, IPU hak Kuching lahu sanai peju ihatih telok jikusung dahin alam kategori berbahaya. Samarahan dahin Seri Aman alam kategori atak emsayu menageh dahin nakalung IPU 2 jisaya dahin 2 telok pitan. Namngavan alam kategori emageh ihati sarikai, sibu, mukah, bintulu, samalaju dahin ILP miri. Beh menanan, 2 stesen laan alam kategori pasak ihatih kapit dahin miri. Jima dahak senira marun sekolah dau satu minggu maring hak Sarawak pesuluh jerebu jaka ani. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak hak Facebook rasmi nakuma tuk anan senira empayan pukul 2 lebih. 5 pihak huina hinan taman dahin penjaga, dahak nyam dahin dah sekolah empih tuk jengio dahok bara rasmi alang naiman Kementerian Pendidikan Malaysia dahin JPN Sarawak. Behman Ohnan, kerana kahum empih tuk ja empelayang nurepah pesaya dahok bara alang empayan menglan ja emna dahak siwak dahin tusah kenep. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Dengah hak serian krenih an ala bahat, pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri JPBN Dato Amar Douglas Ugah Imbas empayan anih kuma awi IPU hui 500 hadui nyinang seng ena pejedahin agensi pengurusan bencana negara NATMA. Pehang hadui alang an ala bahat, alang lahu melavin, na dahok bara darurat, ngioh ngavan tavin, dahin nusiha melim negeri. Lampan uti, lim dahok utet ena, ngioh mendahun dahak berkuasa alang nyinang tuk alang jadi. Avinanan kuna bangu alang tehak ngavan alang tavin, ampeh tuk ja emna hadui hawang uma, dahin mengna hadui bahat jadang urang risiko ageh. Nyadu peji tehang polis dahin komuniti berguna jadang nangavan alang sayu dahin nyekang dahak na hadui jeek. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin Bara, konsep polis dan masyarakat berpisah tiada perlu empejohna ngejeloh kejelang polis dahin komuniti. Hadir anak berguna jadah nyekang dahak nah dijek petmai isu salah pakai dadah dahin puboh urip sayu kunang bangu avin keselamatan ni hati jihadui anak pejidahin lim masyarakat. Datuk Nur Hisam Baranunan teguh program Jelajah Wira Madani Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak 2026 hak Kuching malam di. Alang Nene Pak Lahu, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Pengjam dahing keselamatan digital tehang masyarakat perlu enjen jadang nyekang hadui jiak cyber alang petakut dahak sak naik kahum. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahing Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara, kurnaya alam komuniti perlu pelayang pengjam dahing tulung kurnan kahum alam nelanak gaya dahak peluvat alam talian. Ihakuma dahak lenah dujek cyber kerenih pakai gaya psikologi nah dahak bungat dahin takut jadang peluvat kelunan anan ngejeloh nah hadui meloksin alam bank peluvat alam telefon dahin bara hadui alang amte. Kunang kahum ampe tuk japaan lawat memelai gak peluvat dahin hadui alang atak sayu dahin nyekang dahin nyinang dahok bara alang tepat empayan masan sin. Iha baranunan teguduan alam jipeng penangguhan program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber hak Kuching. Nunana dengan lebih redo kami re FM alang Ratna Saimin usah menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
3: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia,
4: Kayan.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Arab. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggau hari kebangsaan tu, Arab meh, kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Amerika ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Berengkat Final dekat diatur Bak Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan risap hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion ringgit mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta ringgit tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes kita.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata tren semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang kewangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukur inilah konsolidasi fiskal ini ya, ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

statistik memandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Wan.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajapi ya, anda ngirau, leban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: tapi kita ingat pemakai ilah habis mati sungai ti kanyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal laki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ik ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download

SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Sarawak Forestry Corporation SFC majak cakah matau kandang kampung ti tak benarnya di Penusa Angus berindik ari gaya ari ti kemarau serta bersebun jam kediatu. Aktor tu dipecalai ari ti nginau bak kandang dur ti bekaul kelimpah ari ngenak penerang palan keangat ngau teknologi penduriaan jauh kena gigak tanda tumu Penusa Angus. General Manager SFC Abang Arabi Abang Imran Madah pengawak matau tebal lagi di pejalai bak kandang kampung tibisik tanah kerapak tak palan semak ngau aktiviti mensia serta kandang endur kedijaga penuh ti tahu benar Angus tu nyeng kaum Taman Negara Lambir Nia ngau Bukit Mulu di Miri kelimpah ari Taman Negara Bako ngau Kuching Wetlands di bagi menua Kuching serta Kampung Galau Bukit Lima di Sibu. Atur tumbuh berguna benar kena nyelih api nyerarai kebukai serta dikena nyaga ekosistem ngau penglikun jelusiga. Abang Arabi mansut ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching. Berbangganya Sarawak Forestry Corporation SFC Mega ngemerat ke pengawak nyedia ke air ngau penglikun palan alai jelusiga. Tu dikena ngurang ke empas ketegal ari ti kelaluangat serta kemarau. General Manager SFC Abang Arabi Abang Imran madaka sidak ngemerat ke pengawak ngiga ngau nagang Penusa Angus bak peringkat tumu kena nyelia api ngangus ke besai agi palan alai jelusiga. Ia merik jamin SFC seruran bersedia nyangka jelu sigak bisik bakal ketegal Penusa Angus tau kenapi penanggul ketegal sebun asap di balat. Tuk nyengkawa menyedia ke perengkau emergency, pengerja pengawak ti telatih serta kerjasama ngau upis veterina, palan veterina swasta ngau upis bomba Malaysia. Ia madah garis lalau serta prosedur operasi standard seruran diadu ke baru kena nentu ke pengurusan krisis bak tikas pemadu mana. Sekedar penerbai bilun Air Asia di bagi Malaysia bagi menua Malaysia Timur engau Kalimantan Barat nyangka dekat di Kinsil berindik ari gaya pedak ti rapas ketegal penusah sebun asap. Penerang ti dikeluar ke company bilun tu penumpang ti kena laban penanggul tu dekat padah terus kelimpah ari di perangsang meresa status penerbai bilun rimpu ba aplikasi ti bisik disedia. Tajak pihak company bilunnya hendak ngenang engau siliak pasal rintai pejalai bilun ti kena laban penusah sebun asap tu. Tu berindik ari yang di Pertuan Agong ti netap ke darurat ketegal penusah sebun asap ngagai semua bagi menua Serian lemai kemari pengudah kandang menuanya ngerikut kebaca pengamah angin bak tikas ti tau ngerugak pengerai ngau penglikun mensia mayu. Berbak ngonya Malaysia Airlines ngau Batik Air Malaysia netap ke nadangin sil sebarang pejalai bilun.